0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
0: मोहब्बत समेट कर
3: आपकी जिंदगी में।
0: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
3: रेडियो अमन नेटवर्क।
4: یو نیم سلو کباب
5: راشه لکه
4: دریو سلو کباب راشه لکه دوی سوا چوا
5: نیموان ورطبا که دو دری دانی واشه شب
6: یا لکه سید غنی رازا دا کباب پا مونگ باندی دیر دی لیمو می پی هم نچوڑ کرده ده
7: نگل کاکا تا سخره امیر اولی گلم ملمنو لکباب پڑم
6: رازا یو کباب مونگ سر اخرا چه دخلی خوندی ور سر خشی
7: نگل کاکا زما پال دی میده که می زخم دی اور پکی بلیگی ازما می نرازی
6: گورا سیدانی تو پرونی بچه او میده دی بیا خرابه دا نسخه در تا خیم هم اس لارش آو دو بڑاگرام هر خمیدیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسید گو دا میده سیرپ راواخلا دا کم استعمال نباد چه با دی میده دا سیشی چه حسپن باز موی
7: گل کاکا میده حسپن نه هزمی خدا سی را تخکاری چه دا میده دیر خب وطل لی زکا خطا تا ستره کباب پراتی دی گل کاکا دا نوم و رنگی

0: او کنا دا زنه زنه خوشحالی گی پا جنج روان وی
1: دوری سوک بات در ننشی
0: دیغاڑی نا پا گڑا وی واپس ای که مایو سی وی آجی بیا پا کی جنگ جگڑی وشی او دا خلق بیا وردی پا ورکی بیا وی پیشی ها که پیشی الا با پریگ دو دند دو دری گنتی بعد بیا ورت دروازه کلاو کی بیا ورت وی سونا راکا شل زر راکا لز زر راکا های اللہ دارشتالم سدی پارکی مینی محبت لام ای دا خدای ظالمان.

السلام علیکم پروگرام ډیر خسته دی زما ټول مینوالو ته سلام احمد سودیس قلاب بهرام خان ډیر مننه سودیس خان احمد خوشاله اوسه مننه کوم ساسو مینوالو

0: دجل پسر او سر سیزل یما
1: یا نظام استا کستا پجارا نکی لک نارنجو یپ
0: زلی دو رخ لیما یا جان

یا خوبه دختای دختای دی پار را شوی یلتا می بوگا یا تی جانانو جانان می کرتوینا.